0: اصلا.
1: اترك له ابرره، اترك له، اترك له.
2: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
3: Radio Embolo.